0: Radio.
1: Entertaining Europe.
2: Наша маланка Дністрово-вола, Дністрово-водо-водопила, Дністрово-водо-водопила, біленький фарту замочила. Ой, чинчику, басильчику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливати.